dajće sebi svoj espresso s wodźeć a při tym proteku wodźinić. Nětko mam mjenuce pokiwy. Serbska pěstowarnja Jan Rady Serb wjela budyšinje svěći dźensa svoju domkowanku wot poponjac joch, sčetam šic